0: sin consenso, como ejemplos, esa modificación de las contrataciones temporales con recorte de derechos o devolver a SEAGA la gestión de los servicios de incendios. Javier Lareu, de Comisiones Obreras, y Juan Carlos Rivas, de CESIF.
1: Estamos detectando un tono ciertamente autoritario nas formas e maneiras da negociación colectiva. A reciente tamén ocurrencia de desandar lo andado no que a extinción de incendios se refiere, outorgándolle outra vez competencias a unha empresa que ese haga.
2: Va a haber un verano y un otoño caliente en el ámbito de la función pública gallega si no hay un cambio radical de actitud por parte de esta administración.
3: Esto en una mañana en la que la Xunta ha firmado el acuerdo con Comisiones, UGT, AMPE y CESIF para mejorar las condiciones del profesorado en Galicia. Se reduce la jornada lectiva de los docentes en secundaria y se reforzará con 400 especialistas la atención a la diversidad. Román Rodríguez, el consejero, asegura que la clave para la mejora del sistema pasa por el diálogo con los sindicatos.
4: Y dar una lección de cómo es necesario, cómo se debe hacer en cierta medida o bo sindicalismo y a boa política. Dialogando, cedendo y que los destinatarios últimos.
3: Un acto con críticas a la CIGA, el sindicato mayoritario en la educación, que se ha descolgado de este acuerdo. Y todavía algo más, porque continúa abierta la investigación sobre un profesor del colegio privado Peleteiro en Santiago por agresiones sexuales a alumnas en primaria. Lara Salgado.
5: Caso que está bajo secreto de sumario, por lo que el delegado del gobierno pide cautela y prudencia para esclarecer lo sucedido. Pide dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado después de que el centro haya comunicado a las familias que el docente haya sido despedido.
6: Hay secreto de sumario y estás investigando. Dicir todas esas pormenores, por lo tanto, permítame dicir, deixar traballar os corpos e forzas do Estado para que esclarezan feitos, por lo tanto, non podo dar moitos detalles.
3: Actualizamos estas e outras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
7: Hola, buenos días. Con Gadis, seas carnívoro o vegetariano, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de hoy. Vivamos como galegos.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: Kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche Pascual entera semidesnatada o desnatada, botella 1,5 L, 1,50 €. Y langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Radio Ourense, Cadena Ser.
12: Aspamadis, centro especial de emprego sen ánimo de lucro que promove a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade intelectual. Adicámonos a labores de xardinería e limpeza e desbroce de fincas. Infórmate no teléfono 665-93-1012 ou na web aspamadis.com. Aspamadis, persoas por enriba de todo.
13: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Viupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
11: Hoy por hoy Ourense. Cristina Carballo.
14: ¿Qué tal? Moi bo día. Moitísimas gracias por estar aí un día máis, ademais neste programa especial. Seguimos nesta segunda edición de Ser na Escola. No último programa, bueno, derradeiro, arrancadeira, sempre se di aquí en Galicia porque pensamos como non continuar de cara ao ano que ven, pero esta oportunidade de coñecer un espazo novo para pechar tempada, ademais un espazo, eu penso que magnífico. Novo relativamente, porque leva 3 anos funcionando, pero estaba falando agora mesmo coa directora, con María Jesús, penso que non é suficientemente coñecido. Hoxe vamos a intentar solucionar todo isto, non? Que tal, como estamos? Moi bo día.
15: Moi bo día, Cristina.
14: Moitísimas gracias por abrirnos este lugar, por darnos a coñecer todo o que facedes. Bueno, todo non vai dar tempo. Parte do que facedes, se te parece, non? Estamos neste Centro Galego da Innovación, da Formación Profesional Eduardo Barreiros, o que era a antiga Escola Fogar de Mariña Mansa. Antes de nada, tamén temos que darlle esas gracias, como non, a Consellería de Educación da Xunta, porque grazas a eles é posible estar hoxe aquí, non? Así que moitísimas gracias por su posto nun lugar que leva por nome o de Eduardo Barreiro Rodríguez, falecido no ano 92. Foi o pioneiro industrial máis importante da automoción en España e a miúdo chamado Henry Ford español. Chegou a empregar a máis de 25.000 traballadores, nada menos. Eu penso que unha historia tamén que merece ser contada. Bueno, eu penso que hai moito agarimo por parte dos ourensáns por todo o que fixo, non? Este Centro Galego da Innovación, da Formación Profesional Eduardo Barreiros, é un gran referente nacional de innovación da FP en Galicia, pero non funciona, era algo que me matizaba moito María Jesús, como un instituto convencional de clases tradicionais, non?
16: Non, nos aquí non formamos a alumnado, facemos outro tipo de funcións nos ámbitos da innovación, do emprendemento, da formación de alta especialización e da internacionalización, e o alumnado que recibimos é para ensinarles todo o que facemos e que poder trasladarles o que se está a facer na FP Galega.
14: Bueno, de feito, se temos alumnos, non?
16: Temos alumnos que é profesorado que está se formando hoxe en concreto en materia de ciberseguridade.
14: Bueno, despois vamos a contar moitas cousas, toda esa vida que hai aquí, moitos proxectos desa carreira que tuvo lugar onte en Sanxenxo, que é unha maravilla. Bueno, e moitas máis cousas, pero antes de nada temos que arrancar, como sempre, son as 12:30 e comezamos este Hoy por Hoy Ourense tomándonos un café de Cafés Campos Las Antillas, sito na Rúa Concordia, Plaza 8 e Rúa Ribeiriño número 2. Ímonos, antes de nada, ata Meteo Galicia.
17: Periou, Clínica Dental e Fisioterapia les ofrece la información del tiempo.
14: Saudamos José Alberto Romero. ¿Qué tal, Alberto? Muy buen día. ¿Cómo estás?
18: Buen día. ¿Qué tal, Cristina?
14: Bueno, que se nota que venres, ¿a que sí?
18: Sí, a ver, es cierto.
14: Bueno, as cousas son como son.
18: Sí, a ver, hoxe venres, 29 de maio, sí que é certo que xa o risco de treboadas en Seral durante o día de hoxe, esta fin de semana será xa bastante menor. Estaremos na provincia de Ourense con influencia anticiclónica, temos o ceo bastante despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto, pode haber algunha nube de evolución pola tarde no día de hoxe, pero pouca repercusión xa terá. As máximas hoxe na capital en Ourense, preto dos 33-34 graus, descenden as máximas de cara a fin de semana, pero estaremos en vez de 34-36, pois nos 28-30, puntualmente por riba dos 30, en comarcas como Ribeiro, zona baixa de Valdeorras. Polo tanto, unha fin de semana derradeira do mes de maio bastante tranquila no meteorolóxico.
14: Bueno, pois moitísimas gracias, Alberto. É certo que con esto do tempo casi nunca está contento todo o mundo, pero eu penso que coa previsión desta fin de semana moita xente vai a estar moi conforme. Calor, pero sí, tampouco moito, sol, que máis podemos pedir?
18: Claro, a ver, en principio, sen avisos por calor, como que tivemos, por ejemplo, mediados esta semana, correcto. Por sí, eso. Un calor máis.
14: Pinta bastante ben. Sí. Moitísimas gracias, Alberto. Unha aperta e un saúdo tamén para os compañeros.
18: Un fin de semana.
14: Igualmente, adiós. Grazas.
17: Periou, Clínica Dental e Fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.
11: Radio Ourense, Cadena SER.
12: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
19: Coñece a Vía da Prata coa Deputación de Ourense. Dende o 31 de maio ao 21 de xuño, percorre a Vía da Prata desde Feces, en Verín, ata Ourense en 4 etapas, con servizo de autobuses e guías especializados. Inscríbete en conocegalicia.es ou no teléfono 988-25-33-59. Unha iniciativa da Deputación de Ourense e Inorde, cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6A España-Portugal POCTEP 2021-2022.
11: Hoy por Hoy Ourense.
14: Pois continuamos despois de esa conexión habitual cos compañeros de Meteo Galicia. Hai que estar pendientes, como non estamos a verles aínda máis, pero seguimos ubicados neste magnífico lugar, decía lle eu a directora deste Centro Galego da Innovación da FP, Eduardo Barreiros, a María Jesús, que está, que é novo, pero es que está novo.
20: Está todo impecable.
16: Sí, é un espazo que está pensando para ter moita luz e sobre todo está pensado para ser flexible en función de todas as necesidades que ten o centro. Entón, os espazos son moi amplos, moi abertos para favorecer esa flexibilidade deses requerimentos que temos en función dos proxectos.
20: Bueno, imos a saudar, se te parece, a Eugenia Pérez, a directora xeral de FP. Que tal? Moi bo día.
21: Que tal? Bo día, como estamos?
20: Moitísimas gracias, Eugenia. A verdade que qué maravilla de centro. Eu era a primeira vez que estou aquí e todo o que se fai, non? Nesa necesidade de innovar, sobre todo esa formación de FP que ten que estar ao día, non?
21: Pues a verdade é que sí, que estamos moi orgullosos de como evolucionou este centro en tan pouco tempo, do traballo que, bueno, o esforzo que estamos a por, evidentemente, todas as persoas que están aí traballando e, bueno, todo o conxunto da consellería, da formación profesional, pero bueno, realmente pues é satisfactorio para nós tamén ver como evolucionou e como xa temos pues unha importantísima cantidade de proxectos e de traballos desenvoltos neste centro.
20: Sí, de feito, nos últimos anos está habendo moitísima evolución, non, na formación profesional.
21: Sí, a ver, a formación profesional nos últimos anos está a ter unha evolución non solamente cuantitativa, porque evidentemente vamos batiendo récords de matrícula cada ano. No último curso, no que ahora vaya a rematar, superamos los 71.000 alumnos matriculados, pero también hay una mejora cualitativa importante, significativa, en la calidad de alumnados, los titulados que salen, la formación que reciben, no solamente específica de cada tal, sino pues formación muy relacionada con retos, con proyectos de innovación, con metodologías innovadoras. Por lo tanto, creo que eso pues es algo que se constata también claramente la gran inserción que tienen los titulados de formación profesional en el mercado de trabajo.
20: Que está, claro, porque... Pues,
21: sí, dígame.
20: Sí, perdón. Sí, dígame.
21: Yo decía que esa inserción está por arriba del 35% con carácter general y prácticamente no 100%, no caso de alumnado que fai formación profesional dual intensiva.
20: Sí, porque estamos a falar, por un lado, que sería a formación profesional, todos os alumnos que deciden ir por ese camiño, e despois temos esa reciclase continua dos propios mestres, non de formación profesional. Están esas pues, dúas bandas tamén de actuación.
21: Eso, vamos, é imprescindible hoxe en día, no momento no que estamos de transformación tan acelerada, é imprescindible pues, ter un profesorado actualizado, un profesorado que poda estar pues o día, no posible, porque non é fácil, en algún sector es moi complicado, de cales son as tecnologías, de cales son as novidades que hai en cada sector, que a veces cambian de un día para outro. E tamén neste caso, o Centro Galego de Formación de Innovación da Formación Profesional ten un papel fundamental tamén na capacitación de alta especialización do profesorado naqueles sectores máis disruptivos, máis punteiros, e aí tamén, pois, tenga unha gran importancia este CiberLab FP que acabamos de inaugurar fai pouco e que vai a supor un aporte grandísimo para a formación en alta especialización, para a capacitación do profesorado de formación profesional. Non solamente o profesorado, porque a nosa intención é tamén que esa formación en ciberseguridad se estenda tamén a todo alumnado de formación profesional, xa que algo que sabemos que é fundamental para eso neste momento, é tamén fundamental que o alumnado teña coñecementos de IA e de outras tecnologías disruptivas, pero tamén que teña coñecemento de ciberseguridade, tanto no ámbito IT o T, e que sea consciente pues, de esos riesgos, de esas prevencións que hai que adotar tamén a nivel profesional e a nivel personal, por suposto, en cada sector productivo.
20: Sí, porque atopámonos hoxe nun centro non só referente a nivel galego, sino a nivel de toda España.
21: Sí, efectivamente. Bueno, eu creo que é un centro referente, así pues, non lo comunican cando recibimos visitas de outras comunidades e de outros países tamén, en moitos casos. Bueno, é un centro que tamén recientemente vimos de aprobar o mes pasado o novo plan de innovación na formación profesional para o período 26-30, que ven a darlle tamén unha nova volta, non? A folla de ruta da I+D+i na formación profesional galega, un plan que pretende ser o motor de una transformación pues profunda, que busca pues consolidar en su Galicia como ese referente de vanguarda en la formación de capital humano y también la investigación y la innovación aplicada dentro de la formación profesional. En este momento, pues creo que histórico, ¿no?, que tenemos pues marcado por esa necesidad de adaptar o nuestro tejido productivo a las exigencias de un mercado global, de un mercado cada vez más tecnificado, pues a formación profesional ten moitísimo que decir, e a innovación e a investigación que se realiza entre todas as persoas que forman parte do ámbito da formación profesional, profesorado, alumnado, pues ten que marcar ese camiño, esa nova, digamos, un paso máis, adiantarnos a esas necesidades e aportar tamén pues desde a formación profesional con este novo plan e con todas os ámbitos que se reciten, pues esa ambición de avanzar, como digo, nun éxito pues quizás sin precedentes, na I más de más I da FP Galega para pues trascalar os logros que xa temos conseguido hasta o momento.
20: Eu son consciente que a Xunta é un tema que lle importa e moito, é o tema do emprendemento. Neste sentido, supoño que tamén se ten en conta, non, esas oportunidades de emprender despois da formación profesional.
21: Sí, eu creo que un exemplo disto é tamén pois o último, un dos últimos programas que puxemos en marcha, que é Innovatec, un programa que vende as empresas que marcan retos empresariais, problemas que necesariamente de base tecnolóxica requieren solucións, que se lanzan ao alumnado, e o alumnado no, o que en grupos, en equipos de 4 igualitarios, que ten que haber 2 homens e 2 mulleres, pues presenta solucións a esos retos. Temos 20 retos nesta última convocatoria. Esos 20 retos, pues tamén no próximo mes vamos a seleccionar os 20 proxectos que dan solución a esos retos, pero estamos na tercera edición, estamos tamén moi contentos coa evolución deste proxecto, deste programa, polo que xa, pois na primeira edición, que eran 10 retos, temos xa unha patente registrada, unha empresa que se chama, un proxecto que saiu desta primeira convocatoria, que é o proxecto que ten xa esa patente conseguida, que se chama NetClean, e que, aparte de ser pues, o primeiro proxecto desta convocatoria que se patenta dende o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, xa tamén este proxecto recibiu un premio a primeira patente reconhecida como de maior repercusión social e con maior amplitude de progresión no ano 2025, que son os premios ICFES. Por lo tanto, este é o primeiro, pero xa hai máis en proceso de tramitación para tamén que se consiga esa patente, ese registro de patente, e de aí tamén saíron xa algunha empresa que está funcionando fora e algunha empresa que está ahora mesmo funcionando como empresa de emprendemento no viveiro de emprendemento industrial que temos aí no Centro Galego de Innovación de Formación Profesional.
20: Bueno, de feito, podo lle comentar, Eugenia, que a teño diante esa patente.
21: Vale.
20: Xusto, bueno, de lado. A verdad, estuvome explicando María Jesús previamente o certo de que é a innovación en estado puro. En todo caso, sí que me gustaría, porque estamos a falar de ese presente, do pasado tamén da formación profesional, pero tamén dos obxectivos. Por onde pasan?
21: Pues a ver, os obxectivos pasan, un pouco recollendo tamén o que temos neste plan, pues pasan por un pouco 4 bloques, digamos, de fortalecemento deste carácter innovador da formación profesional. En primeiro lugar, tamén podíamos destacar pues a necesidade de pôr en valor, de facer máis visible o impulso, pero tamén o papel estratégico que a FP ten no ecosistema de investigación e de innovación aplicada, o sea, no ecosistema de I más de más I. O sea, valorar máis, visualizar máis, se pôr en valor esta dimensión da formación profesional. No segundo bloque, temos que tamén favorecer pois ese, o que facíamos ahora, ¿no?, que falamos ahora do emprendemento, da necesidade de crear empresas con base tecnolóxica con maior valor engadido, e, por lo tanto, pois favorecer a explotación de todos os coñecementos que se xeran na FP a través de esa pues esa, digamos, de ese valor de proteger a I más D que se genera, convertirla en I más D más I y transferirla al sector productivo. Y un tercero bloque, tenemos un reto por diante en lo referido a tecnologías disruptivas. Dentro de ese bloque de tecnologías disruptivas, pues allá que xa temos entre tamén dentro do centro galego xa desenvolvemos proxectos como Betinén, unha aplicación con IA generativa para aprendizaxe de idiomas, en concreto de inglés profesional actualmente, para todas as familias de formación profesional, o de OPI, outra ferramenta que tamén traballa con IA generativa para favorecer a labor dos orientadores profesionales, que tamén está entrenada con todas as posibilidades de formación, convalidación, homologación, requisitos, de accesos de admisión e demais, de a formación galega e, polo tanto, que é unha ferramenta que vai a ser de gran utilidade para os profesionais de orientación, un ámbito que tamén queremos reforzar. A introducción de esas tecnologías disruptivas pasa por avanzar, como digo, pues na IA, pero tamén pasa por avanzar na ciberseguridade, de cara a todo o alumnado e profesorado de FP, e tamén por empezar a introducirnos tamén en todo o que ten que ver ca cuántica, que é outra, outra tecnoloxía que nos queda un poquinho máis longe, pero que está aí. E, ademais, Galicia é referente tanto en IA como en cuántica, polo tanto, pues, creo que temos todos os factores necesarios para poder avanzar neste sentido e formar o talento necesario para atender a estas necesidades no ámbito de Galicia. E, por último, estamos tamén queremos tamén avanzar no que sería xa un cambio nas metodoloxías de enseñanza na formación profesional, no sentido de tender cada un sistema híbrido profesional, no que se conxugue e se manteña o saber facer tradicional da FP, ese saber facer que require ter unha práctica, podemos decir, manual, de taller, de laboratorio, que é a esencia da formación profesional, pero que ten que estar combinada imprescindiblemente con isto que decíamos que con ese desenvolvemento da innovación transformadora das tecnologías máis punteiras, creando, por lo tanto, un sistema pues, de aprendizaje accesible e adaptativo que favoreza pues, que alumnados, titulados, leven consigo cando rematan a súa formación esa calidade que implique pues, que conten con ese saber facer, con esa experiencia necesaria práctica, pero tamén con pues, unhas capacidades tanto tecnológicas como de, como podemos decir, habilidades brandas para poder abordar os cambios tecnológicos e a transformación que se está a dar cada vez con maior rapidez.
0: Pois, directora xeral de Formación Profesional, Eugenia, moitísimas gracias, como non, por este tempo.
21: Moitísimas gracias a vostede.
0: Bo día, moitísimas gracias. Gracias. Pois seguimos ubicados concretamente neste espazo de emprendemento industrial, María Jesús. Que se fai aquí? Bueno, ademais, falábamos, temos a patente de lado. Enfrente, un coche autorrecargable, non sei se é a verba adecuada, máis ou menos. Despois explicamos, porque isto é todo moi técnico.
1: Sí, bueno, xeimos tratar de dar unha visión do funcionamento do centro, dos proxectos que facemos aquí, dun xeito máis coloquial, claro, para non meternos en tecnicismos, pero bueno, sí, estamos no espazo de emprendemento industrial, que o que facemos é promover esas iniciativas emprendedoras que parten dos centros de FP, do alumnado de FP, e dende aquí pues, facemos un acompañamento no desenvolvemento desas ideas empresariais, dándolle un matiz industrial, do uso de todo o equipamento que ten o centro e acompañados por asesoramento especializado en diferentes tecnologías a través do noso persoal.
0: Despois fálame dese coche que temos diante.
1: Moi ben, ese coche é froito dun proxecto que estamos a realizar en colaboración con outros dos centros de formación profesional, e o que tratamos é de intentar facer que ese coche se mellore a nivel de eficiencia enerxética. É dicir, estamos testeando varias solucións, por un lado a nivel de suspensión, analizar a enerxía que se xenera con movimento do coche,
16: pois esa suspensión é capaz de xerar unha enerxía que podemos la levar á recarga da batería. Por outra banda, temos outra liña de investigación que o aire que pasa a través do vehículo, analizarse pode xerar unha enerxía que sexa capaz de abastecer tamén esa batería e conseguir que os vehículos pois energéticamente duren máis esa batería que teñen os híbridos.
0: Hai potencial aí. E despois temos a Carlos Lamela, ele é coordinador dese equipo gañador do reto Viacua, desa primeira edición Innovatec FP. Está a outro lado da liña telefónica. Hola, que tal? Moi boas. Moitísimas gracias.
2: Hola.
0: Carlos.
2: Bos días, que tal?
0: Bos días. A ver, contanos, porque o certo que, bueno, non sei se isto empezou xa coa idea de que fora unha patente, pero aquí a temos.
2: Sí, no, non empezou con esa idea, foi algo que surdiu a posteriori, pero sí, unha vez que se resolveu, bueno, supoño que xa falaste do tema do reto de Innovatec FP,
0: entón, non, ainda non, reto, queremos... Sí,
2: te lo daré.
0: Sí, contanos, en que consiste este reto.
2: Ah, vale. Bueno, é unha convocatoria que está facendo nos últimos anos o Centro Galego de Innovación de FP, onde coordinan varias empresas que propoñen retos ou problemas que teñen no seu día a día e propoñen que resolva alumnado de formación profesional. Entón, se presentan libremente os equipos que desexen e despois sobre esos equipos para cada un dos retos se resolve que pois, quen o resolveu mellor, non? De acordo con o xurado que hai. Entón, no noso caso, pois, o equipo que eu coordinaba ganou a primeira edición. A solución en sí tiña o seu interés. Por un lado, resolvía o reto que se plantexaba, que era xerar enerxía en un espacio, nun lugar remoto, nun lugar rural, e ademais se engadiu a opción de crear un sistema de limpieza para unha reixa pois que non existía e que nos pareceu interesante facela porque consumía menos enerxía. E, bueno, pois dentro dese reto, por un lado, se gañou a solución e, por outro lado, despois se viu que esa parte podía ser protegida industrialmente de acordo ca lei de patentes e así foi, se protexeu e bueno, eu é a primeira e ten ese mérito de ser a primeira, pero realmente si se sigue apostando por esta forma de aproveitar o talento que hai na FP saldrán moitas máis patentes porque bueno, o alumnado ten un nivel, o profesorado, todo o mundo é enxeñeiro ou licenciado e bueno, teñen que salir moitas máis.
0: Sí, claro, porque estaríamos falando desta patente que seguramente, bueno, consiste en facer esa limpeza, non? Como explicabas de fosas no medio rural, que seguramente pode facilitar ese día a día de moitos concellos de Galicia.
2: Sí, bueno, realmente no, o sistema era unha forma de xerar enerxía donde non había e para alimentar un sistema de limpieza. Entón, realmente esa solución vale para o que foi plantexado no seu día, que era unha fosa séptica nun entorno rural, pero pode valer para outras moitas aplicacións e pode valer a pequena escala como unha escala máis grande. Si teria moitas usos incluso diferentes dos que foi previsto inicialmente e sí que solucionaría, e así nos lo comentou a empresa que propuso o reto, solucionaría o día a día destas empresas pues, en instalacións reais, ¿no? Que están agora mesmo non automatizadas.
0: Sí, claro, o que acabas de comentar, Carlos, el plantexamento que facía Viacua en este caso era precisaba para a limpeza, pero isto se pode aplicar este sistema a outras cousas, non?
2: Sí. Realmente, ao final, por un lado, temos un generador de enerxía que podría servir para cualquier outra cousa, e por outro lado, un sistema de limpieza dunha reixa, e esa reixa pode ser, como neste caso, unha pequena edad, vamos a decir, pero pode ser unha reixa de calquera outro tipo, unha industria que filtre previamente calquera proceso.
0: Claro, supoño que a alegría para ese equipo que fixo todo isto foi tremenda, non?
2: Sí, claro, a ver, para ese motivador, primeiro, será a convocatoria motivadora para o alumnado porque ven que os seus conhecimentos poden servir para algo útil directamente, non? E ademais é creativo, ¿no? Entón sales un pouco de algo que está establecido a crear tú libremente, e iso pues, hai moito alumnado que lle motiva. E pois pues, claro, encima conseguir gañar, pois pues, claro, como lógicamente supón unha alegría extra, ¿no? E incluso despois tamén o reconhecemento da protección industrial que ten, pois pues, tamén, claro.
20: Pois moitísimas gracias, Carlos, como non, por atendernos. Moitos éxitos, que haya moitos retos, moitos éxitos despois.
2: Moitas gracias, un saludo.
20: Moitísimas gracias, de calogo. Pois contanos, María Jesús, a un nivel máis xeral, que sería este programa Innovatec.
1: O programa Innovatec, bueno, estamos neste momento ca terceira edición. Comenzamos unha primeira edición fai 2 anos con 10 empresas, 10 empresas de altísimo nivel, referentes no seu sector de actividad. Viacqua foi unha delas, ahora mesmo está participando Resol, participou Coca-Cola. É dicir, son empresas que plantexan dificultades que teñen no seu traballo diario e que, bueno, pois están esas dificultades sen resolver. Entón, lanzamos unha convocatoria a través da consellería na que montanse equipos de alumnado multidisciplinar, nos que haxa, que é moi importante para nós, unha paridade entre homens e mulleres, tamén que sexan retos, que sexan capaces de dar respostas tamén a dificultades do ámbito rural. Esos equipos multidisciplinares traballan durante o curso escolar na resolución deses retos. Este traballo está sempre acompañado polo Centro Galego de Innovación, no que vamos lle dando pautas, formación moi importante, vamos formando a todos os equipos en metodologías de design thinking, de resolución de problemas, formámoslos en prototipado, en produto mínimo viable, para chegar a unha fase final onde hai 3 finalistas xa, que temos esa fase semifinal.
20: Nesta terceira edición, non?
1: Sí, sí, 3 finalistas nos que o día 4 e 5 expoñen os seus proxectos, os días 4 e 5 de xuño, e logo o día 12 de xuño teremos xa a entrega de premios nunha gala final onde saberemos cada gañador de cada un deses 20 retos. Levamos, polo tanto, 3 anos con este programa, no cual participaron, polo tanto, 50 empresas, máis de 2.000 alumnos, un programa que está dando moi bo resultado, como decía tamén a nosa directora xeral de FP, cunha empresa xa constituída, unha patente, un equipo que está traballando no noso espazo de emprendemento industrial, un programa que non só é motivador para un alumnado, porque tamén é moi productivo e moi motivador para o profesorado que coordina eses proxectos co alumnado.
20: Bueno, quedan 2 minutiños para despedir de momento, despois voltamos. Oímos a facer, falando de innovación en ciberseguridade, non? Que tamén é algo moi importante. De feito, tendes un laboratorio, non? Especializado nesa temática.
1: Sí, nos a través dun convenio de colaboración con Antega dentro do marco dos proxectos do RETET puxemos en marcha un laboratorio avanzado en ciberseguridade, tanto IT e OT, que denominamos CiberLab FP, que presentamos, tivemos a honra de contar con o noso conselleiro de Educación e presentouno fai 2 semanas. E ese laboratorio foi froito dun grupo de traballo entre profesorado especialista da parte de tecnoloxías da información de IT, profesorado especialista da parte de tecnoloxías da operación OT, e colaboramos con empresas tamén referentes no ámbito da ciberseguridade, e tamén contamos con forzas e corpos de seguridade do Estado que nos dan unha visión actualizada de que o que está a pasar en materia de ciberseguridade, ciberdelitos, e que para nós é unha información moi útil. E con todo este grupo de traballo que conseguimos foi definir unhas funcionalidades, un equipamento e unhas funcións que desempeña ahora o laboratorio.
20: Pois despois imos a falar, temos que continuar cos informativos da UNA. Precisamente estarán connosco tanto asesora de innovación en ciberseguridade como Policía Nacional e Guardia Civil para falar desa realidade fora de aquí, aunque por o que veso este centro está plenamente ligado á realidade. Pero despois o comentamos. Moitísimas gracias, seguimos.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: ¿Aún no has dado el salto a Mac? El nuevo MacBook Neo ya está en As Computer, el portátil de Apple más asequible y fácil de usar, con diseño colorido y batería para todo el día. Combina la potencia de Apple Intelligence y la comodidad del iPhone. No lo imagines. Ven a probarlo a As Computer, Curros Enrique 16. As Computer, tu experto Apple en Ourense. Pásate a la magia del Neo.
22: ¿Buscas tu nuevo coche? En Bétula Cars descubre la nueva gama de vehículos Citroën, Opel, Fiat y Jeep desde 9.990 euros y con entrega inmediata. Bétula Cars, Ourense.
23: Oh, baby, baby.
3: Este viernes 29, gran estreno en Pontebella. Inauguramos el nuevo parque infantil en la segunda planta desde las 7:30 de la tarde. Invitamos a todas las niñas y niños a disfrutar de una tarde mágica. Y además, cada peque recibirá un pack regalo con estuche y lápiz infantil. Pontebella, 25 años contigo.
6: Hoy por hoy, Ourense.

0: Que tal? Boa tarde, novo episodio entre o tira e a frouxa que manteñen Xunta e Patronal e Eólica co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e organizacións ecoloxistas por mor da paralización de parques eólicos. Hoxe coñecíamos que o Tribunal Supremo vota por terra unha das suspensións ditadas polo Alto Tribunal Galego que lle daban a razón a Adega e que apuntaba unha fragmentación indebida na avaliación ambiental de proxectos de tres parques eólicos. Agora, o Supremo di que tal defecto non existe o que pode abrir a porta a que se retomen os proxectos suspendidos por ese mesmo motivo. O fallo dalle a razón á Xunta, pero máis alá da alegría que expresaba hoxe o presidente galego, o que ven é a chegar aínda máis incerteza sobre o desenvolvemento da enerxía eólica na nosa comunidade. Evidencia tamén quen vai da man con quen neste asunto. O goberno galego xa non agochaba o seu malestar con cada suspensión que ordenaba o Alto Tribunal Galego e agora tampouco oculta a súa delicia co fallo do Supremo. Por se había dúbidas, só temos que lembrar o que acontecía hai unhas semanas co relevo do xuiz Luís Villares á fronte da sala que levaba os asuntos eólicos. Veremos como acaba todo este asunto xudicial dos parques eólicos na nosa comunidade. Estamos a venres, 29 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O rei Filipe VI preside en Vigo a revista naval e a exhibición dinámica das Forzas Armadas.
1: Na ría de Vigo, e na praia de Samil, cun desfile dos principais buques e unha serie de exercicios e maniobras que mostran todo o potencial das Forzas Armadas. Mañá será o acto central, onde os reis iniciarán as honras militares e a revista As Tropas. Ali estará tamén a princesa Leonor.
0: O alcalde de Ourense remodela as competencias do seu goberno e asume Facenda.
1: Nun contexto no que os presupostos están pendentes de aprobación tras o rexeitamento da cuestión de confianza a semana pasada, di que o obxectivo é optimizar a xestión e para iso o primeiro dos cambios será que a concelleira Tamara Silva deixe de xestionar Facenda para centrarse nas áreas de educación e política social que xa viña desenvolvendo.
0: En canto tempo, xe foi aínda unha xornada de calor, pero pasaremos a ter un alivio térmico.
1: Unha xornada na que seguimos baixo a influencia anticiclónica, segundo pronóstico de Meteo Galicia, pode haber algunhas nubes e non se descarta algún chubasco illado nas zonas altas da provincia de Ourense. De cara a fin de semana, a situación será similar.
0: Son as 7:23, comezamos.

0: documentación ilegal do proxecto, pero agora o Supremo descarta ese extremo. Lara Capelo.
1: O Supremo contradío o Superior de Galicia e confirma a legalidade da autorización administrativa previa e de construcción do Parque de Bustelo, é dicir, concorda co defendido pola Xunta, Grinalia e a patronal eólica. O Tribunal Superior de Galicia estimou no seu momento o recurso presentado pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia e anulou o permiso concedido pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética. Agora o Supremo anula ese fallo e reitera a doutrina establecida xa na sentenza relativa ao Parque Eólico de Campelo.
0: Fallo do Supremo que chega nun momento no que dúcias de parques eólicos están paralizados de forma provisional por motivos ambientais. O presidente da Xunta aplaude esa decisión xudicial. Alfonso Rueda dá por sentado que con este fallo moitos deses proxectos que están paralizados van quedar agora desbloqueados.
2: Se desbloquean nada máis e nada menos que máis de 80 centros de producción eólicos que, en mi opinión, injustamente, lo acaba de decir el Supremo, por quinta vez, por cierto, esperemos que sea la definitiva, después de haberse pronunciado también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a poder desarrollar nuestros recursos, nuestra potencia, para que la energía que se produce aquí abastezca, en primer lugar, a las industrias que están aquí.
0: A semana remata coa oposición ás medidas da Xunta para endurecer o control das baixas, indo a máis. Case 900 médicos de familia asinaban un manifesto nas últimas horas para exixirlle ao Sergas que retire ese plus vinculado á duración das baixas, a que sexan máis curtas. E o PSDG anunciaba esta mañá que vai levar o asunto ao Parlamento Europeo. Saudamos o eurodeputado socialista Nicolás González Casares. Boa tarde. A semana remata medrando a
3: Y al final, o que

0: As da Xunta poden ser contrarias a algúns preceptos do dereito comunitario?
1: Bueno, consideramos que poden serlo, sobre todo que, a meu modo de ver, son escandalosas, que por motivos non se sabe moi ben por qué se quera culpar aos traballadores da mala situación que está vivindo o Sergas, pero desde logo creemos que no marco xurídico europeo temos a directiva marco de seguridade e saúde no traballo que obriga a garantir unha protección efectiva da saúde das persoas traballadoras, e esa protección inclúe evitar que traballadores volvan ao emprego antes de estar plenamente recuperados. Tamén é algo que se refire na Carta de Dereitos Fundamentais da UE, e na miña opinión eu creo que esta proposta da Xunta non é respetuosa co dereito europeo, e creo que hai unha base sólida polo menos para denunciar, preguntar e plantexar se estes mecanismos de incentivos económicos ligados á reducción de baixas non entran en conflito pois co propio marco legislativo comunitario.
0: Nos últimos días vimos como os sindicatos médicos e colexios profesionais acusaban a Xunta de pregar os intereses da patronal, desprestixiando o labor dos médicos e tamén criminalizando os traballadores. Comparten esta visión?
1: Bueno, comparto totalmente. O que se está tratando de buscar un incentivo perverso forzando os médicos pois a dar altas que probablemente les vexan que non son posibles. E aparte, digamos a verdade, se hai moitas baixas en Galicia, fundamentalmente porque a xente está esperando por consultas, esperando por operacións cirúrxicas ou esperando por prover diagnósticas. Probablemente a maior parte das causas das baixas se xa achacable á propia Xunta de Galicia, e isto é algo que queren disimular.
0: Señor González Casares, vostede defendeu en Bruxelas varias iniciativas a prol da gratuidade da AP9. Que lle parece a oposición do PP no Congreso dos Deputados a ese acordo para avanzar na transferencia desta infraestructura a Galicia?
1: Bueno, o PP nin come nin deixa comer. Que si sabemos os galegos e galegas que por unha extensión da PS, do acordo da PS, pois vamos a pagar

0: casi 20 anos máis por sapearse, e que a propia Comisión Europea di que eso é ilegal, a prórroga que fixo o PP. Por lo tanto, o PP fixo unha prórroga ilegal, ahora non quere a transferencia e non traballa pola gratuidade, porque todas as medidas que conseguiron rebaixar esa peaxe, pois introducinas o goberno do Estado. Por lo tanto, vemos unha xunta que primeiro non ten claro que facer coa P9, e nos que sí que o temos claro. Queremos primeiro que sexa libre de peaxe, e se pode ser xestionada por Galicia tamén mellor.
1: Mentres tanto, as bonificacións son a mellor maneira de que os galegos podamos circular por esa autoestrada.
0: Bueno, eu xa teño dito moitas veces, o que compra aquí é avanzar na instrucción europea do procedimento de infracción, e que se resolva dun xeito satisfactorio e que se levante a peaxe gracias pois a cumprimento da legalidade europea, porque o que se precisa é o cumprimento da legalidade europea, que é o que de verdade creo que vai resolver finalmente que ese peaxe desapareza. Pero que está claro, que vemos que hai unha Xunta de Galicia que non avanza en ninguna dirección, e o único que pon son atrancos a todos os avances que se poden implementar.
1: Quería preguntarlle tamén sobre a situación que atravesa o seu partido, o goberno de Pedro Sánchez, asediado por casos de corrupción. ¿Cree que o mellor sería, como están pedindo distintos grupos, unha convocatoria electoral?
0: Bueno, aquí cada vez que non goberna a dereita piden eleccións, utilizan todo o que poden utilizar, e máis, xa o dixo estes días o presidente do PP, Feijóo: farei todo o necesario para chegar, todo, inclúe todo. Está dicindo que non ten ningún remilgo, ningún miramento, ninguna, digamos, presunción de voluntariedade democrática, é dicir, que pode utilizar outras armas que non sexan as propias de ir ás urnas e ganar unhas eleccións. Está disposto a todo. Estamos vendo cada día pois que hai cousas que chaman moito a atención. Por exemplo, como Mermo Feijóo anuncie instrucións de presuntos casos de corrupción, ou que pois se fale de un rexistro dunha sede dun partido incluso horas antes de que se produce ese rexistro. Por tanto, eu creo que vamos ver, vamos respetar os tempos da xustiza, creamos na presunción de inocencia das persoas, se tomen as decisións, pero a democracia tamén hai que respetala cos seus tempos de democracia. É dicir, o PSOE chegou, Pedro Sánchez chegou a presidente a través dunha moción de censura. Sabe cando? Cando saleu a sentencia da Gürtel, é dicir, cando foi declarado culpable o PP por corrupción por un tribunal. Non se fixo antes.
1: Nicolás González Casares, eurodeputado socialista, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: 4 sindicatos da educación asinaban esta mañá coa Consellería os acordos para contratar máis profesores de atención á diversidade e tamén para reducir as horas lectivas dos docentes no ensino secundario. Un acordo do que se desmarcou a CIGA, unha circunstancia a que se refería o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Felicitaba os sindicatos asinantes e acusaba a CIGA de non facer, dicía, un bo sindicalismo.
2: E ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais, e creo que iso pois dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros, e dar unha lección de como é necesario, como se debe facer en certa medida o bo sindicalismo e a boa política.
1: Tempo agora para o comentario de opinión. O da xornalista Lorena Bustabaz.
3: Pois hoxe foi o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o que nos deixaba outra frase para a galería. Falaba do bo sindicalismo, e o dicía a propósito da firma dun acordo que apoiaron unhas centrais sindicais, sí, pero outra non. Como se traduce? Pois se firmas o que lles convén, eres un bo sindicalista, e se non, pois dos malos. É curioso que empecen a repartir alegremente etiquetas de bos e malos, porque é un reflexo de como está o patio. O maniqueísmo aplicado a todo, branco ou negro, bon ou malo, dereita ou esquerda, anulando o que realmente importa, que é ese tramo grande entre os dous extremos, onde estamos case todos os cidadáns que non levamos as siglas colgando como a un dogma. Falando de siglas, esta semana a P9 tamén nos deixaba outra viravolta desas que non levan a nada. Un debate de indios contra vaqueiros, un pacto entre o PSOE, o BNG e Sumar para unha transferencia histórica da P9 a Galiza, unha transferencia que quería todo o Parlamento galego, pero da que se baixou a última hora o PP con Vox, que, por certo, en Galicia non pintan nada ou aínda menos. Pois lonxe de tratar de explicar esa negativa, o voceiro do PP, Pazos Cuñago, dicía hoxe que os que teñen que dimitir son Besteiro e Pontón. Lembraba dende logo moito, notón, a escola de Miguel Tellado, nesa escalada verbal e nese caldo onde nos cocen a todos. E, por certo, se van pola P9, saiban que tarán que pagar, como sempre, como antes. Outro debate estéril dos que poderíamos chamar malos políticos.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: Bienvenidos a la nueva instalación Hyundai más grande de Galicia.
6: Si es que nos gusta lo nuevo, eso no lo podemos negar. Nueva zona de venta, nueva zona de postventa, nueva recepción. Y para nuevo, el Hyundai, que te puedes llevar con descuentos adicionales por inauguración hasta el 30 de mayo y con regalo incluido por tu visita. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Vigo 26, Quinteda. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
7: Pensando en renovar tu hogar o local comercial, María Cabanelas Diseño e Interiorismo te ayuda a transformar tus espacios con ideas prácticas y proyectos a medida, adaptados a tu estilo. Llámanos al 676-088-831 o visita mariacabanelas.com. María Cabanelas, damos vida a tus espacios.
8: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
9: Yo tenía que venir mucho antes del dentista porque me encanta el azúcar,
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales.
12: Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: Un venres que foi de folga no sector do comercio de alimentación na provincia da Coruña. Reclama melloras salariais similares ás doutras provincias, un paro cun alto seguimento, din os sindicatos, con supermercados pechados en Santiago, Ferrol ou A Coruña, Xeli.
13: As traballadoras denuncian o inmobilismo da patronal, que se nega a escoitar as súas demandas, piden melloras nas condicións, como unha reducción das diferenzas abismais, que din hai coas mesmas empregadas noutras provincias. Lucía Freire da Ciga.
14: Non contábamos con este número de xente, sabíamos que iba a sair ben a folga, pero non contábamos para nada que fora a sair tan ben. Pero é normal que saia tan ben, porque o persoal de comercio e alimentación da provincia de Coruña leva moitos anos sufrindo perda de poder adquisitivo, e polo tanto é normal que demostren a súa raiva e a súa ganas de loitar hoxe aquí nunha xornada histórica neste sector. Eu creo que podemos falar dun 85-90%, non un 80, un 85-90% de seguimento da folga.
13: Reclaman unha suba salarial dun 10% para 2026, do 4,5% para 2027 e un 4% para 2028, ademais de melloras na conciliación.
1: Dende a Asociación de Supermercados da Coruña, dende a patronal, trasladan a súa vontade de diálogo para acadar un acordo din equilibrado. A patronal asegura que a inmensa maioría dos establecementos permaneceron hoxe abertos e que a actividade comercial foi normal durante a mañá. Falamos agora da nova directora do CEGA, que está envolta en polémica. Como saben, a Xunta cambiou as condicións para acceder a este posto. Só poden facer os funcionarios da administración galega, o que provocou o rexeitamento de boa parte do sector cultural galego. Hoxe o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, defendía O nomeamento de Eva López Tarrío como directora do CEGAC asegura que ten un currículo persoal e profesional que avala, o tempo que tamén Anxo Lorenzo dicía que deben cesar os insultos persoais e mesmo machistas, dixo que está recibindo nos últimos días.
15: Pero en todo caso parecernos que era o perfil máis completo, unha persoa, unha muller, profesional, con criterio, independente, pero bueno, criticar antes de cando aínda ni sequera puxo o pé formal como directora no centro, pues resulta un pouco curioso. E desde logo, o que quero lamentar completamente é as descualificacións, os insultos, moitos deles machistas que está recibindo esta muller profesional cando aínda non puxo unha perna no CEGAC.
1: Antes de marchar, apuntamos tamén que mañá se celebra o Día Mundial da Esclerose Múltiple.
13: Con motivo do Día Mundial da Esclerose Múltiple, hoxe a Praza de Cervantes enchíase de laranxa con flores, zumes e froita solidaria. A iniciativa organizada pola Asociación ACEM Santiago busca concienciar sobre a enfermidade e dar a coñecer o centro para que poida acudir calquera persoa que o necesite. Susana Conde é a súa presidenta.
16: Tenemos un centro integral donde nos tratan, e voy a hablar ya de mí también, porque yo soy paciente de esclerosis múltiple, donde nos tratan en conjunto los fisios, las logopedas, la psicóloga, el terapeuta ocupacional, todos.
1: Entonces... marchamos con música. A de Andrés Suárez, que hoy se actúa en Ferrol, no auditorio, a partir de las 8:30.
17: No me dolió. Como si fuera la primera.
1: Coa música de Andrés Suárez chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
18: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
19: La Ventana, con Marta del Vado.